0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.
1: Kanal 77. Samo hitova leta.
2: Slušaj glasno.
3: Yo, some guys, this is Google.
1: Kanal 77.

Moja Džamilija za dobar den i za srekna sreda, superstar. Kako si ti, zvezdo? Evene, točno na sredina rabotnata ni dela, ki izgurano ušta je polovina, ki uspejeme, ne li? Kako što viruješ ti vo tebe, jaz virujem duplo vo tebe, znam deka možeme, zato ide vetar vo grb so pesnava. Imagine Dragons, Believer. First